0: प्रवदन्ति न पण्डिताः
1: प्रवदन्ति न पण्डिताः
0: एकमप्यास्थितः सम्यक्
1: एकमप्यास्थितः सम्यक्
0: उभयोर्विन्दते फलम्
1: उभयोर्विन्दते फलम्
0: यत्

0: योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा
1: नचिरेणाधिगच्छति योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः
0: सर्वभूतात्मभूतात्मा
1: कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्
0: प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्
1: उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु
0: वर्तन्त इति धारयन्

0: पद्मपत्रमिवाम्भसा।
1: श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। श्वः पुनर्मिलामः।
2: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।